Fáilteráisigh siar sa cuairt go Brendan Latsa go dtí a déaglog an nocht súil agam go bhfuil tú go maith agus ag baint sult as an deire seachtain. Bliana éigin agam an nocht idir 1998 agus 2000 agus ag cur tús leis an tún All War Show ó cúl.